0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گرانوین والو دا آواز دا ریڈیو منٹا سی شریشا نیٹ ورک پروگرام تبیل شی دا ملار کم چتا سورے مفتی محمد ارشاد صاحب سر دا دے پروگرام دو ہی سی بولا حصہ کی متیسب قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک بھی تفسیر سر دن لو متیسب دوم حصہ کی دو سو سورہ تو جو بدر گئی پا 0927 291292 باندھے ماسر اسٹوڈیو کی متیسب موجود دے اگے طرف ترجمہ السلام علیکم سے
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ تعالیٰ کرم دیتا سخلا خی صحت مخد جی امید دے اور دن کے مم خی پروگرام ٹیم شو دے رب شو پروگرام طرف تا نانے درس باز منگ سورہ توبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلى الذين عاهدتم عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين دین مخ کے آیاتوں مبارکوں کی بیان د دغرا چلی دلو چد مکی کا پیرانو چکم صلح حدیبیہ کڑے وا د حدیبی پ مقام باندھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ و سرا نو داغی خلاف ورزی دی اوکڑا خلاف ورزی چوکڑا اللہ پاک صحابہ تا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم دا اغا صلح و دا وادی دا پاسداری کو نکوی نو بے گناہ نشتا وعدہ چی دا دے پاسداری خو پکار دا خو چی کلمت دے مقابل او فریق مقابل اغا دا صلح لحاظ نساتی او کافر دا صلح لحاظ نساتی نو مسلمان تم حکم دادی چی تاسو ان بے پروان ساتی اصل کی دو وعدہ خلاف ورزی دا منافق نشانی راغلی دا حدیث مبارک کے رازی چی دا منافق سلور نشانی دی یو غٹ نشانی دا دا ازا حد دا سا کذبا کل چی دا خبری کی دروغ بوائی بل حدیث مبارک کے رازی چی ہر کل یو انسان دروغ وائی نو اغا پرشتی چ اغا د دې انسان خلی خواته دی او د شوند ته نږدې دی چې کله بنده په پیغمبر علی سلام درود پاک وای نو دا ملائک اغا درود پاک رسي نبی علی سلام ته کله چې بنده دروغ وای نو دا د رحمت پرښتې ته نه لري لاړ شي دا اغا دروغ د بدبوی دی وجنه لکه څنګه چې ظاهر کې مونږه تا بدبو سي زونه دا په طبیعت بانی خراب لگی چی مونگا پوزو تا بدبوی راشی نو دو گناہونم خپل اثر و بدبوی دا مونگا و تاسو اینا محسوسو زکا چی مونگ پکی لڑلیو مونگا دا دوم را گناہون دی چی آغی بدبوی لکی و سالی دی بدبو زی کی وقتی ریو آغد بانی بدبوی نورزی بارنا چی و کس راشی آغد تا بدبوی محسوسی گی نو دا غننگی دا گنام بدبوی کی دغه بدبوی د ګناه چې د ملائک محسوسی نو کله چې بنده دروغ ووی نو دغه د رحم پرشته هغه پرشته چې د درود پاک نبی علیه السلام ته رسی دا تینه یو میل لره لاړه شي که څوک اوس دا وایي چې بدبوی خو ما ته نه محسوسیږي نو ته یې زموږ نشنوما د بدبوی سره شوي معاشره کې دومره جرایم دومره ګناهونه دي چې ما او تا ته بېسه اثر وشي نو منافق غټه نشانی دا چې کله خبره کوي دروغ بوي دروغ دا ډیره لویه ګناه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا مسلمان چې دی دا زناکار کېدی شي غل کېدی شي هر قسم جرم پکې راتلی شي مسلمان دروغجن نشي کېدی دا دروغ دومره غټه ګناه ده او نن سبا عام دي دروغ چې دی دا لوی جرم دی دا د منافق نشانی رااله دویمه نشانی د منافق څه د ایزاغا غاهدا عدره هر کله چې دا واده وکي غداری وکي دا موحده هم یو کس ته که انفرادیو کو جماعتی او قومی او حکومتی سطح بانی خیالی نساتی دا د منافق نشانی ده. دریمه نشانی د منافق څه ده؟ ازا اؤتمن خانه کله چې خیانت ورسره کیښوستلی شي از کله چې امانت ورسره کیښوستل شي خیانت به کوي. د امانت خیال به نه ساتي، امانتداره به نه وي. اوس ګوره چې کله یو بنده تا ته خبره کوي ښي طرف او ګس طرف ته ګوري پوه شي چې دا خبره امانت دی، که هغه د ته نه یم ویلی چې دا چا ته مه کوه بیا یې مه کوه. لکه څنګه چې نور سامانونه څه شی ته سره پیسې یا بل څه شی سره کیږي هغه امانت دی، دغرنګه دا خبره هم امانت دی. څلورمه نشانی څه ده؟ ویزا خاصمه فجره. نبی علیه السلام فرمایي د منافق بله غټه نشانی دا ده چې کله جنگ واچي چا سره بحث تکرار شروع کی نو کنزل بکی. دا نشانه ده منافق جانو رالی. نن سبا خوندی معاشری منافقان یا دو قدم رستو پری خوستری دی آغی نمور خوشی خندا مزاک کنزل کنزل خوست پا عرصه کی کی جنگ جگلی نه الوام کنزل کی. دا سالور غٹی علامی چی چاکی رالی وی دا پک منافق دی، منافق عملی عمل لحاظ سرا. نو دی مشرکانو دو وعده خلاف ورزی وکړه، عهد دو پیمان باندې سی رانلل. نو الله ته وایي چې کیف یکون للمشرکین عهد، څنګه به وي د پاره د مشرکانو وعده پنیز د الله پنیز د رسول چې دی لحاظ نه ساتي. هغه وعده چې کومې د مسجد حرام خواته کړې وه، معاهده خدیبیت نه مراد ده چې د مسجد حرام نه شپږ میله فاصله باندې وه. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، چې تر څو هغه قائم استاسو د پاره په وادي نو تاسو هم قائم اوسېږئ، خو چې کله هغه پابندي ونه کړه نو په تاسو هم پابندي نشته او خلاف ورزي د هغه د طرف نه راله او هغه خیال لحاظ نه ساتو، نه د نبی علیه السلام تو سلام د رشتہ دارۍ لحاظ ساتو، نه د عهد پیمان لحاظ ساتو. صرف خلیص راوی چې مونږه ستاسو ملګری او مونږه ستاسو خیرخواهی، تاسو به خوشحالی په خلیص را هو ته به قلوبهم انکار کې زنه ددی زنه انکار کې د آخرت نه، د الله نه او د الله د رسول نه. کیف یکون للمشرکین عهد، څنګه بشي د مشرکانو د پاره عهد وعده؟ عند الله وعند رسوله، پنیز د الله او پنیز د رسول. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر هغه کسان چې واده ورسره کړی و تاسو د مسجد حرام خواته، یعنی د خدیبی په مقام باندې. فما استقاموا لكم، بس کم وقت پورې هغه قائم ستاسو د پاره په دی وادي. فاستقیمو لهم، بس تاسم قائم اسی گئی وادی دو دوی لرا. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پاک محبت کئی پریزگارانو سرا، نیکانو پریزگارانو سرا چی کم دو گناہ نا اجتناب کئی، کم دو گناہ تنیز دینا ورزی پاک دامانی اختیار کئی دا دے اللہ محبوب دے. اللہ محبوب اغا پاک دامان انسان دے، اغه انسان دی چې د الله پاک د مرزي مطابق وخت یې او زندگی تیری، د الله د احکاماتو مطابق زندگی تیری، بغاوت او سرکشی نه پرمانی نه کوي، دغه بنده الله ته محبوب دی. کیف و ان یسهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، څنګه به وي دوی لرا واده؟ و ان یظهروا علیکم، چې غلبه بې مومیدی په تاسو باندې، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، لحاظ نه ساتي د رشتہ دارۍ او نه د عهد پیمان. د رشتہ دارۍ لحاظ هم نه ساتي او د وعدې هم نه ساتي. هغه قسمونو ته وعدو ته نه ګوري چې دوی کوم کړی دي، یرزونکم بافواههم دیتا سورا ذکی او خوشالی پخپل خلوصرا وتعب قلوبهم او پخل نمانی دا خبر زنون دی دا خبر دا پیامبر دا رسالت او دا اللہ دا وحدانیت او دا آخرت خبر انکار کئی زنون دی دا حغینا وتعب قلوبهم انکار کئی زنون دی و اکثرهم فاسقون او اکثر دو دینا اغنا پرمان دی اشترو بی آیات اللہ ثمنا قلیلا چه اخلی دی دا اللہ پایاتونو پا بدل کی ثمنا قلیلا پیسی لگی دا صد پارا چه دا خلق دی اللہ دلار نمونی کی پا قول او عمل سران دا بدلی دا قرآن کی آیت دا قمراد قرآن پاک مکہ مکرمہ کے ناظری دل شروع شل دا مکہ مکرمی پا زبان عربی کے اللہ پساحت و بلاغت سردہ قرآن پاک نازل کو خودی ظالمان و ببیا ہم چ قرآن پاک تلاوت بک یہ دونوں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون شور بے شروع کو اور قرآن پاک مبارک بدی ویل چی کوم د قران پاک تابیداری وکړه او د هدایت او د الله پاک د شریعت تابیداری وکړه نظمون ګم شریزی دې د خپل جاو اقتدار د وجنه د الله آیاتونه الله په آیاتونه باندې پیسې اخیستي معنا دا چې دنیای واخیستل او الله آیاتونه پرې خوستل پله مشری او سرداری واخستل او دی الله یاتونه پرې خوستل او خلق به منی کول د الله د لارې نه اگر حقیر دنیا په بدله کې هغه لوی اخرت چې د کامیابی هغه پرې خوستا او حقیر دنیا یې واخستا اگر حقیر دنیا چې د الله په نیز باندې د دنیا دماشی د وزر برابر قدر و قیمت وینو الله با پا مخ پز مکا کافر تا یو گتو بنوی ور خو الله پاک سر دنیا دا الله پا نظر کی سشیم نده دا الله پا نظر کی دیر حقیر ده نو دی حقیر دنیا غرک لا پا بدل دا یاتونو دی الله پاک کی دا محبوب علیه صلاة و السلام اغا شریعت چی دی کم نبی علیہ السلام راولی واغین انکارو کو او یا پا دے شان نزول پا بارک رازی چی ابو سپیان دا سی اوزل اکل چی دیہاتو خلق راج مکل مہمان نوازی و تا اکلل من مستی و تا اکلل دے دا پارا چی گوری تاسو با دا پیامبر تا بیداری نکوی وعده تینا واخستا او مخالفت شروع کو ده دین نادا آیت ده اعراب و بارک نازل شو چی ده اعراب و ده ابو سپیان نارو خوراکو کم المسته تینا وکلالا او ده حقی پو بدلکی ده پیامبر تابیداری شروع کلا پیامبر مخالفت شروع کو او ده ده علوی ده کپیرانو تابیداری شروع کلا نو الله وی دی واخستلا پیاتون دی الله باندې پیسې لگی پی واخستلی اغه مل مل مسته او توکلا او وعده تی نه واخستی چې تاسو به د پیغمبر تابعداری نه کوي نو من اکلل دی الله دلار نه او نور خلکو ته ترغیب ورکوي چې دی پیغمبر خواته نه راځي نو دی هاتو خلک په دې دوک کړل نو الله پاک د آیت دغه مبارک نازل کو چی دی خود دنیا دا خوراکونا واخستل دا ابو سپیان نا با دی بارا که ابو سپیان و تا خوراک جول کو چی گواری وادی تی نا واخستی چی پیامبر تا بنیز دی نا ورزی هغه ټیم لابو سفیان ایمان نه راوړي، بیا وروسته ایمان راوړي د فتح مکی په موقع. اشترو بآیات الله ثمنا قلیلا، اخیستی دا دوی د اعرابینو د هاتینو یا دغه مشرکانو کافرانو غوره کړو، دغه دنیای غوره کړله د الله آیاتونو په مقابله کې، د شریعت احکاماتو په مقابله کې. اشترو بآیات الله ثمنا قلیلا، اخیستی د دوی په آیاتونو د الله باندې پیسې لګي، ټوله دنیا لګي پیسې، مانا حقیرې پیسې، حقیره دنیا کو ټوله دنیا یې اخیستې وي. هغه څه شی هم نه ده د الله د پاک د آیت په مقابله کې. فصدوا عن سبیله، بس منې کوي دوی خلک د الله د لارې نه، په خولې سره هم او په عمل سره هم. انهم ساء ما کانوا یعملون، بېشکه دوی جدي بد کار دی هغه چې کوم دوی کوي، هغه ډېر خراب عملونه دی دوی چې کوم دوی کوي، چې منې کوي خلک د الله د لارې نه، او د دین مقابله کې دنیا اخلي، د شریعت مقابله کې دا خپل سرداری اخلي، چې دغه مشري سرداری رانه لاړه نشي، ځکه ایمان ته ناراضي، ځکه د پیغمبر دین تابعداري نه کوي. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، لا يرقبون انتظار نه کوي، لحاظ نه ساتي دي، في مؤمن الا ولا ذمه، د یو مسلمان په باره کې نه د قرابت داری لحاظ ساتي، نه د وادي، نه د وادي لحاظ ساتي. واولئک هم المعتدون، دا کسان دوی د حد نه تجاوز کوونکي دي، دغه د نقصان واله دي، دغه خپل ځانونه هلاکت ته غورځوونکي خلک دي. اوس الله رحم څومره لوی دی، الله فرمای کو چرته توبه ویستله د کفر او د شرک نه، مونځ ته رالل، مونځ یې شروع کو، زکات ورکول یې شروع کړل، نو بیا دا ستاسو ورونه دي په دین کې. هغه بدبخته کافر چې پیلا شریعت دا وایي چې جنگ وسره وکا، جهاد وسره کوه، او دا ملک او قتل کا، دا هغه کافر متعلق پیلا حکم دا دی، خو که اغا کافر مسلمان شو، اغا کافر د شرک نه توبه طائب شو، رالل اسلام تا، اسلام یې قبول کو، مونځ او داسې شروع کو، زکات ورکول یې شروع کړل، نو شریعت دا وایي ګورې فاخوانکم فی الدین، دا ستاسو ګورې دیني ورونه دی. بیا به څه ورته نه وایي، بیا به مالی جانی نقصان ورته نه رسوئ. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزکاه، بس کو توبه ویستله دوی د کفر او د شرک نه، او قائم کړل منځونو لره، و آتوا الزکات، ورکړل زکات لره، ف اخوانکم فی الدین، بس دوی ورونه دي ستاسو په دین کې. و نفصل الآیات لقوم یعلمون، او واضح بیانو مونږ آیاتونه د پاره د اقوام چې پوهیږي. و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، او کو چرته مات کړل، که چرته مات کړل دوی هغه خپل وادې چې کمې کړې وې وروسته د قسمونو نه، یعنې وادې پسې وروسته قسمونه هم وکړل، او خپل قسمونه یې مات کړل، او غیبونه یې راویستل ستاسو په دین کې، نو بیا شریعت حکم کوي فقاتلو، مړې کوي ائمت الکفر، دغه مشران د کفر، دغه د کفر سرداران، دغه امام.